守り待ってく燃えていけ無理の泳ぎ消えていく。だがいいトンネル抜けてと動きやしない間の手。あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを磨